0: もったいなない。
1: もったいない。あばらい、あて。
0: べたてんがおらちゃべた。うちゃんじわるさまら。
1: いよあて。うちゃんじわまら。
0: え、まさうちゃんじわるさまら。
1: ばきんりあて。うちゃんとじわまら。Kalau orang disekitar kantongi segera mati lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tak mampu buang sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor.